0: Bandung, tumben bawa pamdatan nih.
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang rekomendin di mana nih?

0: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat cuy, udah nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi

Seoul dan Yokohama. Di bulan Desember nih yang deket-deket nih ya kan. Ya, second Black ya akan menyapa penggemar melalui fan konser bertajuk 2020 Music

traffic hari ini, dan yang mungkin kalian lagi pada di jalan, boleh banget cus langsung, yang mau tahu info traffic langsung join. Asik. Ya, sesama muda. Oke, kita cek ke bawah dari Jalan Siliwangi ke bawah. Oh, belum nih dicek nih daerah Jalan RM Marta Dinata. Di sini cuman

0: apa? Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gak nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tau gak?
0: Oh,

0: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gua.
1: Jangan amat John, udah nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sore gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel.

0: telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dengan amat John, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. Eh, by the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli

0: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gue.
1: Jangan amat Jon, udah nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way,